0: U to vreme u Evropi su se dešavala dva oprečna društveno-politička procesa koja su dovela do njene militarizacije. Na jednoj strani rađale su se građansko-nacionalne države sa svojim parlamentarnim demokratijama, a na drugoj oslabljena velika carstva, Otomansko, Rusko i Austro-Ugarsko, pokušavala su da sačuvaju stari apsolutistički poredak. Spoljna politika i jednih i drugih počivala je na ravnoteži moći, koja je imala kao posledicu trku u naoružanju velikih sila i razvoj vojne industrije, što je, kako se mislilo, i tada i u svim vekovima koji su dolazili bilo garant mira. No samo u drugoj polovini 19. veka vođeno je bar pet regionalnih ratova, od kojih će ona između Francuske i Nemačke uvesti Evropu u Prvi svetski rat.
1: Birta von Suttner svojim romanom Dole oružje nije predstavila nikakvu teoriju mirovnog pokreta, već i uzroke i posljedice rata smestila u društveni i istorijski kontekst. Ključni razlog za prihvatanje rata kao neminovnosti videla je u ratničkom duhu koji se vekovima podstiče pomoću obrazovanja, vaspitanja, crkve i propagande.
0: Od malih nogu ratnički duh se deci usađuje pomoću igračaka koje su replike pravog oružja, priča i pesama o junacima, selektivnim prikazom istorijskih činjenica, stereotipnim slikama neprijatelja i vaspitanjem koje podstiče ratnički patriotizam koji je povezan sa muškom čašću i svetlim obrazom. O užasima rata, pre nego što se on dogodi, malo se govori.
1: Novine su također uvek na strani rata, ali i crkva koja umesto da širi poruke mira, blagosilja ratnike i njihovo oružje, posvećuje im bogosluženja i rat proglašava za model kolektivne samoodbrane zanemarujući Božju zapovest – ne ubij. Sve zemlje se zaklinju na mir, a teže ratu.
0: Berta von Suttner je u svom romanu zanemarila ekonomsko-političke uzroke rata i svoje mirovne stavove zasnovala je na humanističko-prosvetiteljskoj slici čoveka kao razumne, slobodne, odgovorne i ravnopravne osobe koja svoj napredak sagledava u okvirima nauke i razuma. Pozivala je da se rat kao opcija za razrešenje sukoba zameni mirovnim instrumentima, nezavisnim međunarodnim sudovima, mirovnim konferencijama i savezima država.

0: O prvoj dobitnici Nobelove nagrade za mir, Austrijanki Berti von Suttner, pisala je, sa glumcem Milanom Milosavljevićem čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
1: Današnje goste iz prošlosti realizovali su i muzički urednik Radmila Dujaković i majstor tona Igor Dragićević.

0: detalje slušamo od dežurnog meteorologa Gordane Marinkovića.
1: Danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Uveče na severu Vojvodina, a tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje mestimično sa kišom, ponegde i pljuskovima. Vetar slab do umeren, na jugu Banata i u planinskim predelima i jak južni i jugoistočni, a u toku noći na severu i zapadu Srbije u skretnju na severozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
0: Završen je jutarnji dnevnik, 6:16. Tonska realizacija Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš jutarnji program.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Oktobra 1690. godine počela je prva velika seoba Srba pod vođstvom Pećkog patrijarha Arsenija III. Čarnojevića. Srbi su podigli ustanak i priključili se austrijskoj vojsci protiv Otomanskog carstva. Plašeći se turske odmazde od cara Leopolda I, tražili su dozvolu da se nasele do Budima i Komorana uz garanciju o crkveno-školskoj autonomiji. Slušamo istoričara Radovana Samarčića.
7: Ovu seobu, koja je brojala oko 30.000 porodica, predvodio je tadašnji srpski patrijar, koji imao i pasoš austrijski, Arsije III. Crnović, kasnije u Podunavlju nazvan Čarnović. Turska vojska je nadrla ka severu i kad se primakla na domak Beograda, Srbi su sa nagoveštajima austrijskih privilegija, koje u Beču izradio Isaija Đaković, prešli u Podunavlje i stigli sve do severnih krajeva. Tu su je kolonizovali i tako je oživela srpska, velika srpska naseobina u Panoniji. Srbi su tu živeli još od srednjeg veka. Oni su tu imali svoje begomolje, svoje gradove i svoju Frušku goru, koja je bila stecište njihovih tradicija i svega onoga što su pred Turcima sklanjali na bezbednije mesto.
6: Na današnji dan 1912. godine počeo je prvi Balkanski rat. Članice Balkanskog saveza, Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska, borile su se protiv Otomanskog carstva. Borbe su trajale do kraja maja sledeće godine, kada su Turci bili prinuđeni da se povuku i odreknu skoro svih teritorija na Balkanskom poluostrovu, koje su kasnije bile podeljene među saveznicima. 8. oktobra 1931. godine u Kragujevcu je rođen arheolog i akademik Dragoslav Srejović. Rukovodio je iskopavanjima preistorijskih i antičkih lokaliteta u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni. 1967. godine Dragoslav Srejović je javnosti predstavio otkriće Lepenskog vira na Dunavu.
8: Danas je teško odgovoriti šta je prethodilo ovoj kulturi Lepenskog vira, gde su njeni koreni i kako je uopšte bilo moguće da se na ovom prostoru ostvari ovako visoka kultura i u tipu samog naselja i u jednoj sasvim zreloj arhitektonskoj postavci, kako celog naselja, tako i posebno svake građevine. A još više, kako je čovek koji je živeo ovde kod Lepinskog vira došao na ideju da gradi, odnosno da vaje ove monumentalne ljudske i životinske figure. I naročito šta su te figure značile za njega.
6: Na današnji dan 1967. godine bolivijska vojska streljala je argentinskog lekara i revolucionara Ernesta Guevaru de la Serna, poznatijeg kao Che Guevara. Bio je jedan od ključnih ličnosti u revoluciji na Kubi, predvodio je gerilske pokrete i u Kongu i Boliviji. Slušamo deo zapisa Gija Batajona o Che Guevari.
9: Kako je čovek koji je doživljavao samo neuspehe mogao postati figura uzornog gerilljerosa? Kao i za Hrista, čija je on bio laička inkarnacija, objašnjenje možda treba tražiti u poslednjoj žrtvi. Istorija Ernesta Guevare, zvanog Che, neodvojiva je od mitskih slika koje ga prate. Malo je revolucionarnih ličnosti druge polovine 20. veka u tolikoj meri pokrenulo najprotivrečnije strasti.

U emisiji Jutro je, evo je jedne važne servisne informacije, potrošači u naselju Veliki Mokri Lug danas od 8 do 23 sata bit će bez vode zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, saopštili su iz javnog komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. Za najnužnije potrebe obezbeđene su autocisterne sa vodom za piće. Beogradski vodovod i kanalizacija upućuje apel potrošačima da pripreme neophodnu zalihu vode za osnovne potrebe.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Oktobra 1690. godine počela je prva velika seoba Srba pod vođstvom Pećkog patrijarha Arsenija III. Čarnojevića. Srbi su podigli ustanak i priključili se austrijskoj vojsci protiv Otomanskog carstva. Plašeći se turske odmazde od cara Leopolda I, tražili su dozvolu da se nasele do Budima i Komorana uz garanciju o crkveno-školskoj autonomiji. Slušamo istoričara Radovana Samarčića.
7: Ovu seobu, koja je brojala oko 30.000 porodica, predvodio je tadašnji srpski patrijarh, koji imao i pasoš austrijski, Arsije III. Crnojević, kasnije u Podunavlju nazvan Čarnojević. Turska vojska je nadrla ka severu i kad se primakla na domak Beograda, Srbi su sa nagoveštajima austrijskih privilegija, koje u Beču izradio Isaija Đaković, prešli u Podunavlje i stigli sve do severnih krajeva. Tu su je kolonizovali i tako je oživela srpska, velika srpska naseobina u Panoniji. Srbi su tu živeli još od srednjeg veka. Oni su tu imali svoje begomolje, svoje gradove i svoju Frušku goru, koja je bila stecište njihovih tradicija i svega onoga što su pred Turcima sklanjali na bezbednije mesto.
6: Na današnji dan 1912. godine počeo je prvi Balkanski rat. Članice Balkanskog saveza, Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska, borile su se protiv Otomanskog carstva. Borbe su trajale do kraja maja sledeće godine, kada su Turci bili prinuđeni da se povuku i odreknu skoro svih teritorija na Balkanskom poluostrovu, koje su kasnije bile podeljene među saveznicima. 8. oktobra 1931. godine u Kragujevcu je rođen arheolog i akademik Dragoslav Srejović. Rukovodio je iskopavanjima preistorijskih i antičkih lokaliteta u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni. 1967. godine Dragoslav Srejović je javnosti predstavio otkriće Lepenskog vira na Dunavu.
8: Danas je teško odgovoriti šta je prethodilo ovoj kulturi Lepenskog vira, gde su njeni koreni i kako je uopšte bilo moguće da se na ovom prostoru ostvari ovako visoka kultura i u tipu samog naselja i u jednoj sasvim zreloj arhitektonskoj postavci, kako celog naselja, tako i posebno svake građevine, a još više kako je čovek koji je živeo ovde kod Lepinskog vira došao na ideju da gradi, odnosno da vaje ove monumentalne ljudske i životinske figure. I naročito šta su te figure značile za njega.
6: Na današnji dan 1967. godine bolivijska vojska streljala je argentinskog lekara i revolucionara Ernesta Guevaru de la Serna, poznatijeg kao Che Guevara. Bio je jedan od ključnih ličnosti u revoluciji na Kubi, predvodio je gerilske pokrete i u Kongu i Boliviji. Slušamo deo zapisa Gija Batajona o Che Guevari.
9: Kako je čovek koji je doživljavao samo neuspehe mogao postati figura uzornog gerilljerosa? Kao i za Hrista, čija je on bio laička inkarnacija, objašnjenje možda treba tražiti u poslednjoj žrtvi. Istorija Ernesta Guevare, zvanog Che, neodvojiva je od mitskih slika koje ga prate. Malo je revolucionarnih ličnosti druge polovine 20. veka u tolikoj meri pokrenulo najprotivrečnije strasti.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Damir Gođevac i Nataša Ćuković.

Radiš me ko kristalni led u džeku, koja goda u proseku. Radiš me kao zrela smokva osu, kao beli prah po nosu. Radiš me.

0: Eko.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana.

4 minuta ostalo je do 14 časova. Bilo ovo sve što su vam pripremili za današnje izdanje emisije U ritmu dana. Sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Teodora Obračević. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović, u ime cele ekipe Radio Beograda 1 želim da vam se zahvalim što ste proveli vreme danas uz naše talase i da vam poželim lijep i prijatan dan i čujemo se sutra. Do slušanja.

0: iznose oprečne informacije o kontroli nad Ormuskim oreuzom. Tri osobe su poginule u toku ove sedmice u napadima Huta na saudijske aerodrome. Pripremila Sanja Brkić.
1: Kijev i Moskva intenziviraju udare iz vazduha. U ruskom napadu na stajalište javnog prevoza i dva autobusa u Kramatorsku u Donjeckoj oblasti stradali su civili, tvrde ukrajinske vlasti. Najmanje 18 ljudi je povređeno. Lokalni zvaničnici optužuju Moskvu za namerne udare na civile. Apeluju na građane Donjecka da se sklone u sigurnije regione. Predsjednik Volodimir Zelenski je zatražio od saveznika da preduzmu konkretne korake i obezbede odbrambene pakete za zaštitu Ukrajine. Reuters navodi da su obe strane tokom godine proširile udare dronovima sa energetskih postrojenja i rafinerija na brodove koji prevoze naftu i žito, kao i na druge ciljeve. Dodaje se da je Rusija tokom proteklog meseca izvela udare na ukrajinske data centre i telekomunikacionu infrastrukturu, uključujući mete u Kijevu. Ukrajinske bespilotne letelice su pogodile objekat ruskog Jandeksa, vodeće kompanije za visoke tehnologije u toj zemlji. Jemenski Huti iz vazduha su napali dva aerodroma u Saudijskoj Arabiji, prenose novinske agencije. Zvanični Rijad je najavio da će nastaviti udare na pobunjenike u Jemenu i da napadi na saudijsku teritoriju neće proći nekažnjeno. Nastavlja se i napetost između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Teheran je izneo jasne uslove za okončanje rata i obnovu plovidbe kroz Ormuski Moreuz, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej. Američki predsjednik Donald Trump kaže da specijalni izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff radi na postizanju sporazuma sa Iranom i da se proces dobro odvija. Trump je dodao da ipak nije siguran da li želi da se sukob završi sporazumom. Američki portal Axios saznaje da je Pentagon naložio završetak priprema za mogući nastavak vojnih operacija u Iranu. Novi udari mogli bi da obuhvate energetska postrojenja, infrastrukturu i nuklearne objekte. U međuvremenu broj brodova koji prolaze kroz Ormuski Moreuz pao je na najniži nivo u posljednja dva mjeseca.
0: Francuski srednjoškolci, studenti i profesori najavljuju za danas najveći četvrti talas protesta. Predsjednik Emmanuel Macron je zatražio od policije da pokaže više empatije i primjeni silu samo u slučaju ekstremnog nasilja demonstranata. Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez je upozorio da su protesti brzo prerasli u ozbiljno nasilje u kojem ne učestvuju samo srednjoškolci. Francuska vlada je suspendovala korištenje šok bombi nakon što je teško povređen 15-godišnjak.
2: Ruska služba za nadzor zdravlja saopštila je da nisu tačni navodi o novim slučajevima zaraze plućnom kugom, nakon što je laboratorijska radnica Istraživačkog instituta za borbu protiv kuge u Irkutsku preminula pod nerazjašnjenim okolnostima usled sumnje na tu bolest. Ističe se da je sanitarno-epidemiološka situacija u Irkutskoj oblasti stabilna. Američki državni sekretar Marko Rubio pozvao je Rusiju da pruži više informacije o infekciji otkrivenoj u Irkutskoj oblasti. U Istanbulu su dve osobe poginule, a više je spaseno posle urušavanja donja tri sprata sedmospratnice u okrugu Maltepe. Potraga za ljudima za koje se veruje da su ostali pod ruševinama se nastavlja, saopštili su zvaničnici. Zgrada je izgrađena 1987. godine, a u četiri stana u urušenom delu živelo je 14 ljudi.
0: Patrijarh Porfirije u Melbourneu je započeo kanonsku posetu Mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj, tokom koje će obići i Kamberu i Sidnej. Patrijarh Porfirije je treći poglavar Srpske crkve koji posećuje Australiju. Prethodno su to učinili 2004. godine Patrijarh Pavle, a 2016. Patrijarh Irinej. U Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini je privremeno obustavljena distribucija i primjena BCG vakcine protiv težih oblika tuberkuloze koja se daje novorođenčadi nakon što su prijavljena 4 slučaja sumnje na retku nuspojavu koja zahvata kosti. U pitanju je cepivo bugarskog proizvođača Bull Bio. Naši roditelji nemaju razloga za brigu, tvrde nadležni. Iz Agencije za lekove i medicinska sredstva ističu da Institut Torlak u Srbiji ne nabavlja vakcine bugarskog proizvođača, već danske kompanije AJ Vaccines AS. Detaljnije Jovana Obrenić.
3: Već u prvim danima života pre nego što napuste porodilište, većina beba u Srbiji dobija BCG vakcinu koja se više od jednog veka koristi za zaštitu dece od tuberkuloze. U susednoj Hrvatskoj primjena dve serije te vakcine bugarskog proizvođača Bulbio privremeno je obustavljena zbog četiri sumnjiva slučaja

0: budućnosti, odnosno koje prilike njih čekaju, koje mogu iskoristiti u cilju dobijanja boljih uslova kreditiranja. Da ne bude više visoka kamata, na primjer 5%, nego ako možda bude 4,5 ili 4, to je svakako značajna ušteda, posebno u uslovima nestabilnog monetarnog okruženja, gdje imate ovaj bauk inflacije koji levitira na svima nama, a sa druge strane relativno visoke kamatne stope. I onda određena ušteda, posebno kada su u pitanju varijabilne stope, s obzirom da taj spread, odnosno ta margina koja se dodaje na tu fiksnu osnovu, može značajno da varira u periodu od 5 do 10 godina, nekad može da varira na dole pa da vi zaista imate uštede, a s druge strane može da ode i najviše pa da imate problema kao što su na primjer imali, samo nije isto, ali je neko slično poređenje sa ljudima koji su bili zaduženi u švajcarskim francima, na primjer. Ali upravo je također pitanje i to na koji način ja mogu, ako sam posebno lociran u nekom području koje je slabije razvijeno, koje je četvrta takozvana kategorija razvijenosti ili čak devastirano područje, ukoliko je to područje viđeno kao prostor sa izraženom demografskom krizom, na koji način ja mogu dobiti podršku države, ne samo od banaka, nego i od države, od Fonda za razvoj, od Razvojne agencije Srbije, mada se ona više bavi velikim projektima, ali Fonda za razvoj i drugih, da kažemo, programa koji su u okviru Ministarstva privrede, kako doći do sredstava koji su meni neophodni da bih ja mogao da idem u korak sa zahtjevima mog kupca, koji može biti velika firma s kojim ja već radim, ali on također ima mogućnost izbora, čak i više od tog malog privrednika, da pronađe ne samo dobavljače iz zemlje koji su, na primjer, sa nekog drugog područja, nego čak i iz inostranstva. Kako ja da ostanem konkurentan? A da bih ja ostao, ja moram da imam podršku, zato što ja kao mali ipak predstavljam veliku firmu u tom devastiranom području sa izraženom demografskom krizom i upravo interes države da podrži takve firme, nas u Privrednoj komori, regionalnih komora koje pokrivaju konkretno ta područja, da se taj čovjek zadrži, taj biznismen u tom području, da zaposli eventualno još nekoga i da to doprinese na jedan simboličan, ali opet u tom individualnom smislu vrlo bitan doprinos jednoj održivosti ekonomskog sistema na tom području.
1: Kako je ekonomsko okruženje izgradila Srbija u prethodnom periodu?
0: Mi možemo slobodno reći da je ono značajno učvršćeno. Kada se poredi recimo sada period ove krize, koja je takozvana kriza u trajanju, gdje se jedna kriza na drugu nadovezuje, energetska, zdravstvena, geopolitička, financijska i tako dalje, u poređenju sa onom krizom iz 2008. godine, mi smo danas značajno otpornije tržište, značajno otporniji makroekonomski sistem, o čemu ne govore samo izveštaji nas u Privrednoj komori Srbije ili vlade Republike Srbije, nego govori izveštaji međunarodnih finansijskih institucija kao što je MMF, kao što je Svjetska banka, kao što je EBRD, pa ako hoćete da odemo i na kreditne agencije, odnosno agencije za ocjenu kreditnog rejtinga, koji kažu da Srbija više nije u toj zoni spekulativnog nivoa, nego investicionog, odnosno da ne postoji rizik brze promjene ekonomskih okolnosti koje mogu ugroziti vašu investiciju. Dakle, nije više Srbija ona što je bila pre 10 ili 15 godina. Ovdje dolaze veliki investitori, bez obzira što se sada taj priliv investicija usporio, ali to nije problem kod nas, nego je problem na nivou Europe koja je ušla u period stagnacije, pada konkurentnosti, velikih izazova koji su povezani sa geopolitikom, energetskom krizom, a sa druge strane i određenim političkim promjenama unutar zemalja. Vidite, na primjer, šta se dešava u Njemačkoj, da partije koje su bile dominantno, pitanje da li će jedna biti na vlasti ili druga, sada se pojavila neka treća ili četvrta koje imaju sada veću popularnost nego one. I upravo iz tog razloga mi vidimo taj pad priliva investicija. Ali mimo toga, Srbija je jedina zemlja u regionu koja ima fabriku automobila. Vidjeli smo, na primjer, da je to značajno izmijenilo percepciju Srbije kao investicijone destinacije u očima investitora koji su prekookeanski, koji dalje imaju u ušima onu reputaciju Srbije, na primjer, iz 90. godine, iako od toga prošlo četvrt veka. Ono što je također bitno, Srbija je sada otpornija u pogledu fiskalne politike, u pogledu javnih financija. Dakle, budžet Republike u deficitu koji je praktično na nivou nekog poželjnog na nivou Europske unije. Sa druge strane, javni dug je ispod 45%. I ono što je posebno bitno, mi imamo stope rasta koje se sada više baziraju na unutrašnjim faktorima, ali da nije bilo tih, da kažemo, rezultata iz godina pre nas, ne bi bilo ni mogućnosti da unutrašnji faktori doprinose rastu koji će ove godine biti 3,2, naredne godine 4%, investicioni kreditni rejting prema Standard & Poor'su itd.
1: Mi sada imamo dualno obrazovanje po nemačkom modelu od maja i evropski platni sistem SEPA. Šta to nama znači?
0: To je što se tiče

SEPA, dakle, to je jedinstveni evropski platni prostor gde ćete, kada imate neku transakciju sa inostranstvom, jednostavno imati manju proviziju. Recimo ranije, da biste vi poslali, taj sistem još nije stupio na snagu, ali bi trebalo da stupi relativno brzo u periodu do 6 mjeseci, vi kada, na primjer, pošaljete, na primjer, neki iznos u protivrednosti 100 evra, vi

ta tehnologija obično dolazi iz evropskih zemalja. Naravno, mi smo sada poznati kao zemlja, kao dobar primjer, zemlje koja ima odličnu saradnju sa Kinom, bazirano na sporazumu o slobodnoj trgovini i na strateškom partnerstvu između dve zemlje. Fabrika humanoidnih robota u Šapcu, zaista jedan iskorak koji Srbiju zaista prepoznaje kao zemlju koja je ubedljivo najatraktivnija investicijalna destinacija u regionu Zapadni Balkan. Uzmite, na primjer, samo investicije iz Francuske, koje su dolazile na ovaj prostor u posljednjih 10 godina. 80% francuskih investicija se odnosi na projekte u Srbiji. Ceo prostor Zapadnog Balkana van Srbije ide 20%, na Srbiji 80%. Kineske investicije koje su najavljene da će iznositi u narednih godinu do dve dana milijardu evra bi trebalo da budu značajno više dodate vrednosti, posebno u oblasti autoindustrije. I taj transfer tehnologije koji bi iz Kine dolazio također bi bio za nas vrlo značajan, a ne samo za nas, jer mi imamo jako dobar primjer saradnje sa Kinom koji može da bude primjer i za druge evropske zemlje. S obzirom, evo čitali smo iz nemačke štampe o tome kako aktuelni kancelar, koji eto ima podršku 13% stanovništva, je rekao da ne sme da se odustane od politike podizanja ekonomske autonomije Evropske unije, pa i Nemačke u okviru nje, a to podrazumeva novi redefinisan odnos saradnje sa Kinom. Srbija može da bude primjer tog odnosa, jer teško je zamisliti bilo koju zemlju na svetu kojoj Kina nije jedan od najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera, a opet sa druge strane njihova dostignuća u oblasti informacijnih tehnologija, u oblasti veštačke inteligencije su otprilike samo nekoliko mjeseci, u nekim djelatnostima čak i ispred, a i u prosjeku iza Amerike za nekoliko mjeseci. U tom pogledu Evropa ne može jednostavno kao atraktivna za investiranje, kao prostor koji ima industriju jaku, koja je izvozno orijentisana, ne može nastaviti u tom pravcu bez saradnje sa Kinom. To je praktično nezamislivo. Imajući u vidu, na primjer, da čak i ta zelena transformacija u Europi koja se sprovodi, koja je neophodna kako biste smanjili efekte emisije ugljen dioksida i taj efekat staklene bašte, da biste sproveli tu zelenu transformaciju, vi morate uvoziti retke metale, a retki metali se u 90% slučajeva proizvode van Europe, i ne samo van Europe, nego na prostoru istočne Azije, gdje dominira Kina. Dakle, nije to sad samo pitanje energenata, to je pitanje retkih metala, to je pitanje, na primjer, čak i tehnologije. Jer ću vam dati samo jedan primjer. Ovo je samo jedna šira digresija, koliko treba da se ima u vidu. Da ono što je nama problem, dostupnost evropskog tržišta za nas, to je samo preslikano dostupnost svjetskog tržišta za Evropsku uniju. Dakle, mi smo u vrlo sličnim pozicijama, samo što na različitim nivoima razvijenosti, na različitim nivoima ekonomske baze. A i, na primjer, oni su u oblasti te veštačke inteligencije želeli da postanu konkurentni Americi i Kini sa firmom Mistral AI, koja je francuska kompanija, koja je čak u jednom momentu imala i određenu saradnju sa Srbijom u pogledu kreiranja tog chat bota, takozvano, koji bi bio baziran na srpskom jeziku i na našim bazama podataka i tako dalje. U štampi pomenutoj, toj zapadnoj, sada se govori pitanje, govori se o tome da li je ta firma ušla u trku sa tim firmama iz Amerike i Kine u momentu kada je trka već bila izgubljena. Odnosno, da li postoji uopšte sada mogućnost sustizanja. Sustizanje u tom nekom standardu života je drugo. Sustizanje u nekom industrijskom potencijalu je također drugo, a i sustizanje u tehnologiji koja se menja iz mjeseca u mjesec, to je nešto praktično što vi kažete nemoguće, odnosno jako teško dostižno. Ali ono što je također bitno naglasiti, ako vi ograničavate vaše firme, pazite, mi koji izvozimo robu odavde, naše firme, članice Privredne komore Srbije, kupci su im tamo, njihove komore, oni kupuju našu robu zato što im je povoljnija nego da je kupuju na sopstvenom tržištu. Oni time što ograničavaju njihove firme da kupuju kod nas, zato što im nameću razne takse koje moraju plaćati, kao što su te karbonske, oni jednostavno utiču na pad konkurentnosti njihovih kompanija. I tu je paradoksalna situacija. Pored one paradoksalnosti koja se tiče usaglašavanja politike, ovo je sada paradoksalnost podizanja konkurentnosti. Ja mislim da postoji jedno nerazumevanje da ekonomski potencijal nije, što se kaže, neograničen. Da on se troši, on se krnji, on jednostavno se smanjuje, i samim tim kada se smanji na neki nivo, postavlja se pitanje, ako vi izmučite organizam, da li on se može vratiti u jednostavno neku snagu potpuno zdravog organizma kakav je bio pre nekih mera štenje dijete i ne znam nija čega. U ovom slučaju ja mislim da postoji jedno nerazumevanje, jer Europa insistira na ostvarivanju političkih ciljeva koji mogu biti kratkoročni, narušavajući dugoročno ekonomski potencijal.

0: Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
2: Pilo s kisela pavlaka, 700 grama, 229,99. Pilo s Adriatikos beli sir, 275 grama, 174,99. Pilo s proteinski grčki tip jogurta, 400 grama, 99,99. Lidl, isplati se!
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Hteo bih te stari.
5: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Eko.

0: života prin džarba.
1: Svet koji vredi upoznati. Program na romskom i srpskom jeziku. Romano Tempo.

Marija Radojević. Na talasima prvog programa Radio Beograda sledi direktan prenos koncerta iz RTS kluba u okviru ciklusa pod nazivom Scena, serijala koncerata koji se održavaju svakog četvrtka i donose nove izvođače i različite muzičke programe. Ovoga četvrtka domaćin Scene je tematski kanal RTS Rock'n'Roller, koji nam je pripremio veče sa jednim od najprepoznatljivijih bendova sa ovih prostora, sastavom Garavi Sokak. Predvođen Branislavom Banetom Krstićem, Garavi Sokak već decenijama neguje prepoznatljiv muzički izraz u kojem se prepliću pop, rock, tamburaški i vojvođanski motivi. Njihove pesme postale su deo muzičkog pamćenja brojnih generacija, večeras ćemo ih čuti u intimnoj atmosferi RTS kluba. Direktan prenos počinje u narednim minutima na talasima Radio Beograda 1. Televizijski prenos možete pratiti na trećem programu RTS-a, a snimak koncerata i na aplikaciji RTS Zvuk.

Vrbasu 22, Somboru 17, na Kopaoniku 11 stepeni. Vreme sutra, pretežno oblačno i svežije, mestimično kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 18, dnevna od 20 do 28, u Beogradu 22 stepena. Bio je to dnevnik u 22. Tonska realizacija Branislava Urošević, spiker David Đorđević, producent Srđan Manojlović, urednik Večernjeg dnevnika Irena Jelovac. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

I evo, ove noći se podsjećamo na jednu od najupečatljivijih pevačica sa prostora bivše Jugoslavije, na Maju Džaklijevsku. Prepoznatljivo je po snažnom i emotivnom glasu i decenijama je ostavljala trag na našoj muzičkoj sceni. Njena karijera, međutim, nije bila samo priča o muzici. Maja se okušala i u glumi, osvajala festivalske nagrade, a kroz život je prolazila birajući ono u šta veruje, čak i kada to nije bilo najlakše.

I sa jedne velike muzičke priče prelazimo na umetnika čije su pesme obeležile italijansku kanconu. Lucio Dalla je bio autor neobičajenog muzičkog izraza, a zanimljivo je da je u početku karijere bio poznati kao džez muzičar i klarinista. Pored pesme, koje su pune emocija, priče i životnih slika, slušat ćete i nezaboravni glas velikana italijanske muzike, Lucio Dalla.

I sada se i sveta italijanske kancone vraćamo na naše prostore. Uz čoveka koji je umeo da od svakodnevnih događaja napravi priče koje se pamte čitavog života. Đorđe Balašević nije bio samo kantautor, već i vrstan pripovedač, duhovit hroničar vremena i umetnik koji je kroz svoje stihove osvajao generacije. Zanimljivo je da je svoju muzičku karijeru započeo u grupi Žetva, a potom je postao član grupe Rani Mraz pre nego što je krenuo putem koji ga je učinio jedinstvenim. Ostanite u talase Radio Beograda 1 i noć uz 33 obrtaja, jer nas čeka još muzike, emocije i uspomena uz neponovljivog Đorđa Balaševića.